Masoko arikuerengwa na Celestina Tenes Benjamin. Mambo wa dzikolino Daniel Chapu alikubwa na taone kinyamsuno kumaputu achitsogolera misha ya kukwizwa kwa wakulu wakulu wanaonera iwo masoja mapulisi ya dzikola tulino mapulisi anakoya iwo wanyaka kajabosu popotsipo mapulisi anaonera iwo mushangana na shanyansa. Ko inyambani rikubve wanhu watatu wadalasikwa kushimitala kushikuke pashumasha idaitika dzulo zvirikubve wari palimushe hawachabatana mhinga mpini ne inga zviripo zvabudiswa pamhene namediko mukuru ikoko zvofensi yomanyike kupe iwo munguva nhando wangabudiswe mumashimitani ndishumasho idaitika iyo dzulo ndishiriti iyo la murumbeni dabala kushayika kwa wanhu watatu. Kutsati kushesha iprovinsi ya Gaza rikubvifasina inadzika na BCG iripo mukati maprovinsi ya I. Zviripo apa mshakuti panguwe kadikana kuti igwaniswe. Haina kukwaniswa ninga munadiwa ninga zvalangwa mukuru wamamediko iko uko Serge Jean achiti zvense ninga zvakafafaidzwa zvakupukata kuti hakuna vasina ese iripo. Zvidaitika apa mshakuti hawana kuisvikisa mashimitare nguva iripo. Kutsati vatsogoreri vomukati maprovinsi vamukati mwadziko laAfrica do Sul zvirikubve masondo apindayo vakwanisa kuhirinza mumadziko avo vabarwa madziko ekunza kaonekwa kudziko ira Africa do Sul vanapindirira zviro makumi mashanu navatatu vazhinji vavo vabarwa madziko eMalawi, Mozambique naZimbabwe kudzidza hirinzi wavo venango basi kuenda madziko enango vanapindirira zviro zviviri. Dziko laIsrael zvirikubve rinati rioneke musiku dziri kutevera kuchiitwa tsarulo izo tsarulo sakutoma zingaitwa ngatoesadi ninga zviripo pautonge hwaministro hwakutoma dziko iro Benjamin Netanyahu. Zvirikubve zvingaitikadi kutoma pakupinda kwamakore makumi manaye zvichiitwa mukutovesa mutemo kudziko laIsrael. Mapitsire yakunza nyamusuno ndi aya tete magrava makumatatu na mairi shaishana na mpula makumi mairi na mapem na manomwe inyamba na kilimani makumi na matanatu maputu filankulu na shimwe kuchatunhola magrava makumi mairi na mashanu pezisiri kulishinga kuchatunhola letu na magrava makumi mairi na mairi uko ndiko kupera kwa masoko mchibarwi ati tikanayo nguwa inu.

0: Hei, uri kuite mukuziyemo?
1: Mashora ngumaidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise grade yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningurumutera.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwaka.

0: Hei, uri kuite mukuzinyemo?
1: Mashora mukomaidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhwirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Chawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokozo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika bini ngurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti hoe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudo.

0: muri mukuziyemo
1: mashora ngomaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhuirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinotanga chekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika bini ngurumutero
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: njani adikani angu. Manu chisuna mbia. Andizvopi. Ndiri pano inini. Ndapetuka. Uye, ndaunza chibikwa chemuchafarira. Karapau yekukocha nomuto wekoko. Hondi. Karapau yekukocha nomuto wekoko. Chibikwa ichi. Chiri nyore maningi kuchiita. Uye, chinotora basi makuma rongomuna emiseswa na mishanu kuri kuchigadzirira. Hino, tisati taita chiro, ngatikave nyara, nosabau, kana ngemarota. Kumasure kwazvo, takuunganidza zvese zvibikwa zvatinonga tichida. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvichekera chekera. Nomutengo uu wentazisa zvingaryiwa ngeanhu anoguma kuarongomuna. Hino bataira pizera nopepa uye ngatitarire. Tiri kuda zvakati howe murongomuna dziri pakati nopakati kana mushobo umwe nehowe dzamunadzo. Koko imwe mashavi na mairi emvura. Mazino marongomuna ehajo yakatwiwa. Muto wendimu imwe. Hafu chisupunu chemunyu. Tanazo zvese izvi. Zvapera kuchena kudai. Nokuchekerwa. Chasara, kutangisa kubika basi basi. Kuda kuambiza, todikana kusuka howe. Kwa kudzipara para, nukubisa matumbu, nukucheka cheka, kutidzinyase kutambira tempero. Kudai musina karapao, musa tutairi, kana kusenzesa howe dzimweni, dzopakati nopakati, zvinoita zvakanaka. Apa, ngatiite mukaka wekoko. Kupara para kuku, kwa kuunganidza mashavina, mairi emvura yekupisa, kwa kuvengera zvakanaka, kwa kusvina, kupedzepo, kwa kuseva. Ngatisenzese mukaka wekoko kuita tempero. Tovengera basi, hayo yakatwiwa, nosumu yondimu, kwa kuvengera zvakanaka. Mubasia, kandai howe notempero. Yetaita, vengerai zvakanaka. Uye, siyai zvechipindirana. Mukati mwegumire miseswa na mishano. Musakanganwe kudumhaidza basia nochichira kana ngeparato. Kuti nhunzi dzitambire kure. Kupedzepo, tokocha howe edu pamarasha kana pahuni. Kuri kuisa ndurudza. Tichikanda muto, wetasenzesa kuita tempero uya. Kumasure kegumire miseswa na mishano. Kudai howe ya iva, toibvisa pachoto. Mukupedzesera, tinotora imweni tempero ya Sara. Kwa kukanda mupoto. Uye, toisiya yechivaira mukati mwemiseswa mitatu. Uye, zvatoita. Mazviona kuti zviri nyore. Kuda kurya tinokanda padoko tempero yatavaidzaiya pamusoro pehove. Uye torya nomupunga nosarada yematimati nosabora pamushobo uya wemunokwanisa kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanyamasuno. Itai okumbeyo, munochifarira. Irigai zvakanaka.
1: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudoro kakawanda.
2: Paisa bo, mashvida,
3: itanto mo,
2: mashvida.
1: Nato gumera mbisa suna mwagenzo raj ne wansi minoto shika masoeta suka masoka mshipotikisi ya mnyika ne mnyika zikunza kia maboisi nungoma mabawa chibata chaitunga miru kwa nini Klaus Zakarias.

0: Hei, uri kuite mukuzinyemo?
1: Mashora ngumaidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Chawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinotanga chekuti mukadzi wangu unopamwini. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mare yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Auzviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Kwakudarika bini ngurumutera.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Iri yabaka yao kana kuti howe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure karega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudu rakawanda.
4: Waisabo. Mashvida.
5: Itanto amu.
4: Mashvida. Waisabo. Mashvida.
6: Nyika yedu Mosambiki, nyika yedu yakati nakiranyi. Ye Mosambiki, yakati serere. Ye Mosambiki, yakati.
3: Madzishoferi, kuripa musohowe radio difuzamu. Zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musohowe radio difuzamu. Uye batsirai kuti radio Mosambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwa.
7: Nyika yedu Mosambiki.
8: Radio Mosambique.